0: 这边也没位置了，跟年轻人坐在一起吧。阿瑶和你们坐在一起。哎，这就刚回来，回房间，换身衣服，洗把脸，收拾收拾，准备吃吧。
1: 对，丽姐，把换衣服啊，那个衣服在那床上放着。
2: 好好好好。
1: 啊，
3: 那你先吃着啊。
1: 先吃着。
3: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
0: 给黑社会做打手进去的。
1: 嗯，也是啊。

0: 这边也没位置了，跟年轻人坐在一起吧。阿瑶，和你们坐在一起。哎，这刚回来，就回房间，换身衣服、洗把脸，收拾收拾，准备吃饭。
1: 丽姐，换衣服啊，那个衣服在那床上放着。
2: 好好好好好。
1: 哎，你先吃着啊，先吃着。
3: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
0: 给黑社会做打手，行不行？
1: 嗯，也是啊。